Ельце по звоне умежить. А мне вдобрай, ты в сердцу шуе май. Еще не тихо, а под бахом пинг, но плеч. А мне вдобрай, же мам на зиме рай. Że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dole pod mą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj i żyję.